0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump byggmaker.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Nå drar du seg mot Ellaville Dager på Skansen. Eller, helt file dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
5: Fikk igjen på skatter, noe av silikon I tattet.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
6: Vilket jævla liv, va?

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: det får virkelig blåse fløtta dere alle sammen. Det tid for fredagskos.
1: Ingen krimsing, en kos.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og ja, så her lukter det
4: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ja, da har du den, ja.
9: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka seks, og her siste nytt.
2: Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
4: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst i fylket i første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinal peker på at kommunene i innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
4: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av historiesenteret, som han sier ganske unikt i Norge, for dette mer enn et museum.
6: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
7: Så det blir feil å kalle det et museum?
6: Ja, vi blir noe mer enn et museum. Et museum har ofte også hatt arkiver, det i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
4: Reporter Thomas Mølstad. En person ble reddet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnestranda på Mjøsa i går. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for kontroll. Årsaken til hendelsen ukjent. Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt. Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld ved Sønstrud Bofellesskap I dag klokka 17. Her det Egil Øyseth som står for underholdninga. Landslagstrener Ståle Solbakken skal presentere sin VM-tropp direkte I fra Gruestadion I kveld klokka 18.45. Hvis det blir dårlig vær, så flettes arrangementet inn I Gruehallen. I morgen fredag så det torgdag og kremmertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16. Åsnes og Omengen Hundeklubb de inviterer til uoffisiell utstilling på lørdag ifra klokka 10 ved klubbens egne lokaler på Namno. Her blir det pinseshow for alle valper, juniorer og veteraner. Det konfirmasjonsgudstjeneste I Risberget kjerkesal på lørdag klokka 13.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solør-radioen Plus, og her lokale nyheter.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
3: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturelle litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
2: Det blir tett program på Grue stadion i kveld når Norges VM-tropp skal presenteres. Dørene åpner klokka 18.45, og Grue IL inviterer til folkefest med gratis inngang, kiosksalg og underholdning med Andreas Holø. Både landslagssjef Ståle Solbakken og assistent Kent Bergersen kommer til stadion før TV-sendingen starter klokka 20.30. Arrangøren håper på fylte tribuner og mye folk fra hele regionen, og ved dårlig vær så flyttes arrangementet inn i Gruehallen, skriver i Solør.no. Næringseiendommen Støpeverket, bedre kjent som Orkla-bygget på Flisa, lagt ut for salg med en prisantydning på 23 millioner kroner. Bygget har over 10 000 kvadratmeter med kontor, produksjons- og lagerarealer, og markedsføres for ny industri, lager- eller logistikkvirksomhet. Salget skjer samtidig som Orkla Health forbereder avvikling av produksjonen på Flisa innen utgangen av året. Produksjonen skal fortsette gjennom hele året, skriver i Solør.no.
4: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
6: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Bli med du også!
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, sa
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
2: Solør får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no, temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av.
14: Solør Radioen.
1: Solør Radioen Pluss.

0: stillere med åra. Nettverket kan bli mindre, dager kan bli roligere og muligheten til å delta på aktiviteter kan bli færre. Nå har et nytt tilbud sett dagens lys I Solør, og bak det tilbudet står du, Ann-Kristin Botten Øvre, livsgledeagenten. Har du nå startet? Kan ikke du fortelle oss litt? Her dette konseptet her, Ann-Kristin.
1: Livsgledeagenten, det grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har I dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturelle litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker. Jeg forstår jo hvorfor utviklingen blir som den blir, med tanke på de utfordringene vi møter I samfunnet, men jeg mener at menneske-til-menneske-kontakten, den essensiell for det å oppleve livsglede. Så nå må noen I hvert fall gi et tilbud om nettopp dette med menneske-til-menneske-kontakt.
0: Ja, for nøkkelordet jo altså livsglede. Det mer livsglede I hverdagen liksom bunnlinja her. Nå du altså I gang med et forprosjekt, og du ser nå etter folk som ønsker både å teste tjenesten, og ikke minst de som selv kunne tenke seg å være livsgledeagenter.
1: Ja, for livsgledeagenten-konseptet jo litt todelt. Ene det å kunne gi tjenester til de som har behov, enten det å komme seg en tur på butikken, få følge til lege, bare det å ta en kaffekopp, komme seg på trening. Men parallelt til det så har jeg sett at vi har et kjempepotensiale I alle de som har noe arbeidsevne, men det finnes jo veldig lite muligheter for å kunne jobbe når man har kapasitet til det. Og håpet mitt jo at livsgledeagenten kan utvikle både en arena for de som ønsker å ha mulighet til å jobbe noe, og til de som trenger litt hjelp I hverdagen.
0: Og det jo mange som trenger hjelp I hverdagen, Ann-Kristin. Det også mange pårørende som kanskje trenger litt bistand for å få ivaretatt sine nærmeste på best mulig måte. Altså, hvilke supplement blir dette her til hverdagen for de pårørende?
1: Jeg vet jo det selv. Jeg bor langt unna min nærmeste, som min mor på 82. Og hun har dårlig helse. Jeg bor langt unna, og det jo mye dårlig samvittighet over at man ikke klarer å bidra på den måten man ønsker å gjøre. Og sånn tror jeg det også for mange eldre I Solør, at de har pårørende som bor et stykke unna, og da det ikke like lett å komme hjem, hjelpe til å handle, passe på at de får sosial stimuli, at de kommer seg til lege, får med seg det de trenger av informasjon på sykehustimer eller hos lege, at de... Ja, så enkelt som å oppleve at det noen, det en trygghet I hverdagen som kan hjelpe dem å bistå. Jeg tror det mye pårørende som kjenner på den konflikten mellom en aktiv og travel hverdag og samvittigheten over å skulle være der for de nærmeste som man så utrolig glad I.
0: Og for de da som kunne tenke seg å enten benytte seg til tjenesten din, Ann-Kristin, til sine nærmeste, eller å selv bli med og yte til tjenesten, hen de kan ta kontakt?
1: Det en nettside allerede oppe og går, hvor det masse forskjellig kontakt. Så gå inn på livsgledeagenten.no, der finner du all kontaktinformasjon du trenger, og link videre til Instagram og Facebook.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
6: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
7: ja,
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
1: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
2: Solørradion pluss.

0: så svinger vi på seidelen igjen.
1: Hei! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Ingen kims, ingen kos.
5: Nå drar du seg mot alle ville dager på Skansen. Eller, helt ville dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
6: Fikk igjen på skatter, nå var silikon i tattet.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre i Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld ved Sønstrud Bofellesskap i dag klokka 17. Her det Egil Øyseth som står for underholdninga. Landslagstrener Ståle Solbakken skal presentere sin VM-tropp direkte ifra Gruestadion i kveld klokka 18.45. Hvis det blir dårlig vær, så flettes arrangementet inn i Gruehallen. I morgen fredag så det torgdag og kremmertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16. Åsnes og Omengen Hundeklubb, de inviterer til uoffisiell utstilling på lørdag fra klokka 10 ved klubbens egne lokaler på Namno. Her blir det pinseshow for alle valper, juniorer og veteraner. Det konfirmasjonsgudstjeneste i Risberget kjerkesal på lørdag klokka 13.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solør-radioen pluss, og her lokale nyheter.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
3: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
2: Det blir tett program på Grue stadion i kveld når Norges VM-tropp skal presenteres. Dørene åpner klokka 18.45, og Grue IL inviterer til folkefest med gratis inngang, kiosksalg og underholdning med Andreas Hole. Både landslagssjef Ståle Solbakken og assistent Kent Bergersen kommer til stadion før TV-sendingen starter klokka 20.30. Arrangøren håper på fylte tribuner og mye folk fra hele regionen, og ved dårlig vær så flyttes arrangementet inn i Gruehallen, skriver i Solør.no. Næringseiendommen Støpeverket, bedre kjent som Orkla-bygget på Flisa, er lagt ut for salg med en prisantydning på 23 millioner kroner. Bygget har over 10 000 kvadratmeter med kontor, produksjons- og lagerarealer, og markedsføres for ny industri, lager- eller logistikkvirksomhet. Salget skjer samtidig som Orkla Helt forbereder avvikling av produksjonen på Flisa innen utgangen av året. Produksjonen skal fortsette gjennom hele året, skriver i Solør.no.
4: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Da har du den, ja. Det er typisk min flaks. Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
7: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg er så skuffende opplegg
7: der. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag. Meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Med om lag 275,000 besökande hver eneste sommer Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets største og mest populære familieattraksjoner. Lørdag åpner de for sesongen, og det, markedsjef Kenneth Nordahl Pedersen, det nå dere både gleder dere på og litt spent på?
1: Ja, det alltid sånn når det nærmer seg åpning at det litt ekstra travelt I parken, men vi gleder oss veldig til å komme I gang og få parken fylt opp med liv og folk igjen. Det gleder vi oss til.
0: Hva det generelt som trekker så mye folk år etter år? Hva gjør dere så populær?
1: Du, jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre tradisjonelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon I attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
0: Dere har flere nyheter også I år, men ikke alle av dem helt klare enda.
1: Nei, vi har jo årets store nyhet som Rally Flåklypa, basert på den filmen som gikk I jul og vinter. Og den nok ikke ferdig til åpningshelga, men vi håper at den skal være ferdig ganske snart etter det. Det det vi satser på.
0: Det jo også flere nyheter. Dere har sommerteater, eller eventyrteater, kanskje dere kaller det.
1: Ja, vi har en eventyrforestilling nede på Kongsgården, som vår hovedscene, og den helt ny av året. Der det Karsten Fullu og Mina Stenebråten, som manusforfattere, ganske velrenommert I familiebransjen, altså I familiesegmentet. Og der skuespillerne I gang med øving og prøving nede på Kongsgården nå som, mens vi snakker, og det gleder vi oss til at skal ha premiere nå på lørdag. Eventyrene som forsvant titelen på den forestillingen, og helt ny. Og to nye låter har vi produsert I anledning, og det gleder vi oss veldig til å se hvordan det blir I levende livet.
0: Mm. Det rett å si at denne teaterforestillingen, at den litt interaktiv også?
1: Hvis jeg forstår spørsmålet litt riktig, så det veldig fokus på skuespillerne å ha dialog og engasjement sammen med publikum. Det veldig viktig for oss. Så det mye interaksjon med publikum, og allsang og klapping, det noe vi liker godt.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
4: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo Tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt I år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst I fylket I første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver I innlandsstatistikk Finn Olav Sveinal peker på at kommunene I innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid I innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, det kjempeviktig.
4: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder I Anno, Per Øyvind Riese svært stolt av historiesenteret, som han sier ganske unikt I Norge, for dette mer enn et museum.
6: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har I mangfold her.
7: Så det blir feil å kalle det et museum?
6: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det I og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema, wow.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre i Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det er hyggekveld ved Sønstrud Bofellesskap i dag klokka 17. Her er det Egil Øyseth som står for underholdninga. Landslagstrener Ståle Solbakken skal presentere sin VM-tropp direkte fra Gruestadion i kveld klokka 18.45. Hvis det blir dårlig vær, så flettes arrangementet inn i Gruehallen. I morgen fredag så er det torgdag og kremmertorg på bankplassen på Flisa. Det er Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16. Åsnes og Omegn Hundeklubb, de inviterer til uoffisiell utstilling på lørdag ifra klokka 10 ved klubbens egne lokaler på Namno. Her blir det pinseshow for alle valper, juniorer og veteraner. Det er konfirmasjonsgudstjeneste i Risberget kjerkesal på lørdag klokka 13.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Pluss, og her lokale nyheter.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
3: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
2: Det blir tett program på Grue stadion i kveld når Norges VM-tropp skal presenteres. Dørene åpner klokka 18.45, og Grue IL inviterer til folkefest med gratis inngang, kiosksalg og underholdning med Andreas Hole. Både landslagssjef Ståle Solbakken og assistent Kent Bergersen kommer til stadion før TV-sendinga starter klokka 20.30. Arrangøren håper på fylte tribuner og mye folk fra hele regionen, og ved dårlig vær så flyttes arrangementet inn i Gruehallen, skriver i Solør.no. Næringseiendommen Støpeverket, bedre kjent som Orkla-bygget på Flisa, lagt ut for salg med en prisantydning på 23 millioner kroner. Bygget har over 10 000 kvadratmeter med kontor, produksjons- og lagerarealer, og markedsføres for ny industri, lager- eller logistikkvirksomhet. Salget skjer samtidig som Orkla Helt forbereder avvikling av produksjonen på Flisa innen utgangen av året. Produksjonen skal fortsette gjennom hele året, skriver i Solør.no.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
12: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Solør får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag. Meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: For mange så blir livet litt stillere med årene. Nettverket kan bli mindre, dager kan bli roligere og muligheten til å delta på aktiviteter kan bli færre. Nå har et nytt tilbud sett dagens lys I Solør, og bak det tilbudet står du, Ann-Kristin Botten Øvre, livsgledeagenten, har du nå startet. Kan ikke du fortelle oss litt, her dette konseptet her, Ann-Kristin?
1: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp igjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har I dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker. Jeg forstår jo hvorfor utviklingen blir som den blir med tanke på de utfordringene vi møter I samfunnet. Men jeg mener at menneske-til-menneske-kontakten, den essensiell for det å oppleve livsglede. Så nå må noen I hvert fall gi et tilbud om nettopp dette med menneske-til-menneske-kontakt.
0: Ja, for nøkkelordet jo altså livsglede, det mer livsglede I hverdagen liksom bunnlinja her. Nå du altså I gang med et forprosjekt, og du ser nå etter folk som ønsker både å teste tjenesten, og ikke minst de som selv kunne tenke seg å være livsgledeagenter.
1: Ja, for livsgledeagenten-konseptet jo litt todelt. Ene å det å kunne gi tjenester til de som har behov, enten det å komme seg en tur på butikken, få følge til lege, bare det å ta en kaffekopp, komme seg på trening. Men parallelt til det så har vi sett at vi har et kjempepotensiale I alle de som har noe arbeidsevne, men det finnes jo veldig lite muligheter for å kunne jobbe når man har kapasitet til det. Og håpet mitt jo at livsgledeagenten kan utvikle både en arena for de som ønsker å ha mulighet til å jobbe noe, og til de som trenger litt hjelp I hverdagen.
0: Og det jo mange som trenger hjelp I hverdagen, Ann-Kristin. Det også mange pårørende som kanskje trenger litt bistand for å få ivaretatt sine nærmeste på best mulig måte. Altså, hvilke supplement blir dette her til hverdagen for de pårørende?
1: Jeg vet jo det selv. Jeg bor langt unna min nærmeste, som min mor på 82. Og hun har dårlig helse. Jeg bor langt unna, og det jo mye dårlig samvittighet over at man ikke klarer å bidra på den måten man ønsker å gjøre. Og sånn tror jeg det også for mange eldre I Solør, at de har pårørende som bor et stykke unna. Og da det ikke like lett å komme hjem, hjelpe til å handle, passe på at de får sosial stimuli, at de kommer seg til lege, får med seg det de trenger av informasjon på sykehustimer eller hos lege, at de, ja, så enkelt som å oppleve at det noen, det en trygghet I hverdagen som kan hjelpe dem å bistå. Jeg tror det mye pårørende som kjenner på den konflikten mellom en aktiv og travel hverdag og samvittigheten over å skulle være der for de nærmeste som man så utrolig glad I.
0: Og for de da som kunne tenke seg å enten benytte seg til tjenesten din, Ann-Kristin, til sine nærmeste, eller å selv bli med og yte til tjenesten, hen de kan ta kontakt?
1: Det en nettside allerede oppe og går, hvor det masse forskjellig kontakt. Så gå inn på livsgledeagenten.no, der finner du all kontaktinformasjon du trenger, og link videre til Instagram og Facebook.

Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøtet i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: 15. april så var det en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. En forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet, og havarikommisjonen har nå startet undersøkelser. Det var under øvelse at vedkommende fikk dog på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og i det brillene ble løftet så ble den forsvarsansatte truffet i venstre øye av et skudd med øvingsammunisjon, skriver NRK. I kveld skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen til fotball-VM. Det skjer hjemme på Grue, der han selv startet sin fotballkarriere. I går måtte Solbakken til sykehus for sjekk, etter at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, forteller VG. Den begynte å rumle, og det har den ikke gjort siden 2009, sier Solbakken til avisa. Solbakken forholder seg rolig etter gårsdagens hendelse, siden han akkurat har vært i København og testet at pacemakeren i orden. Nye befolkningstall denne uka viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
4: En person ble reddet opp av politibåten etter at vannskuteren hans tok inn vann ved Gjesnestranda på Mjøsa i går kveld. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for sjekk. Årsak til uhellet ikke kjent etter det fra politiet i innlandet.
6: Soler får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solørradion. Solørradion pluss.

0: HLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld ved Sønstrud Bofellesskap I dag klokka 17. Her det Egil Øyseth som står for underholdninga. Landslagstrener Ståle Solbakken skal presentere sin VM-tropp direkte ifra Gruestadion I kveld klokka 18.45. Hvis det blir dårlig vær, så flettes arrangementet inn I Gruehallen. I morgen fredag så det torgdag og kremmertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16. Åsnes og Omengen Hundeklubb de inviterer til uoffisiell utstilling på lørdag fra klokka 10 ved klubbens egne lokaler på Namno. Her blir det pinseshow for alle valper, juniorer og veteraner. Det konfirmasjonsgudstjeneste I Risberget kjerkesal på lørdag klokka 13.

En dag her midt I forrige uke, da kom det en og tok en plass. Han hadde nesten ikke satt seg nær han, før han måtte ut på dass. Ja, det greit å være nøden, ja, det raker ikke meg. Men da

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Pluss, og her lokale nyheter.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
3: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
2: Det blir tett program på Grue stadion i kveld når Norges VM-tropp skal presenteres. Dørene åpner klokka 18.45, og Grue IL inviterer til folkefest med gratis inngang, kiosksalg og underholdning med Andreas Holø. Både landslagssjef Ståle Solbakken og assistent Kent Bergersen kommer til stadion før TV-sendingen starter klokka 20.30. Arrangøren håper på fylte tribuner og mye folk fra hele regionen, og ved dårlig vær så flyttes arrangementet inn i Gruehallen, skriver i Solør.no. Næringseiendommen Støpeverket, bedre kjent som Orkla-bygget på Flisa, lagt ut for salg med en prisantydning på 23 millioner kroner. Bygget har over 10 000 kvadratmeter med kontor, produksjons- og lagerarealer, og markedsføres for ny industri, lager- eller logistikkvirksomhet. Salget skjer samtidig som Orkla Helt forbereder avvikling av produksjonen på Flisa innen utgangen av året. Produksjonen skal fortsette gjennom hele året, skriver i Solør.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Solør får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Solør Radioen. Kløss.

0: Med om lag 275.000 besøkende hver eneste sommer, Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets største og mest populære familieattraksjoner. Lørdag åpner de for sesongen, og det, markedsjef Kenneth Nordahl Pedersen, det noe dere både gleder dere på og litt spent på?
1: Ja, det alltid sånn når det nærmer seg åpning at det litt ekstra travelt I parken, men vi gleder oss veldig til å komme I gang og få parken fylt opp med liv og folk igjen. Det gleder vi oss til.
0: Hva det generelt som trekker så mye folk år etter år? Hva gjør dere så populær?
1: Du, jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre tradisjonelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon I attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
0: Dere har flere nyheter også I år, men ikke alle av dem helt klare enda.
1: Nei, vi har jo årets store nyhet som Rally Flåklypa, basert på den filmen som gikk I jul og vinter. Og den nok ikke ferdig til åpningshelga, men vi håper at den skal være ferdig ganske snart etter det. Det det vi satser på.
0: Det jo også flere nyheter. Dere har sommerteater, eller eventyrteater, kanskje dere kaller det.
1: Ja, vi har en eventyrforestilling nede på Kongsgården, som vår hovedscene, og den helt ny av året. Der det Karsten Fullu og Mina Stenebråten, som manusforfattere, ganske velrenommert I familiebransjen, altså I familiesegmentet. Og der skuespillerne I gang med øving og prøving nede på Kongsgården nå som mens vi snakker, og det gleder vi oss til at skal ha premiere nå på lørdag. Eventyrene som forsvant titelen på den forestillingen, og helt ny. Og to nye låter har vi produsert I anledning, og det gleder vi oss veldig til å se hvordan det blir I levende livet.
0: Mm. Det rett å si at denne teaterforestillingen, at den litt interaktiv også?
1: Hvis jeg forstår spørsmålet litt riktig, så det veldig fokus på skuespillerne å ha dialog og engasjement sammen med publikum. Det veldig viktig for oss. Så det mye interaksjon med publikum, og allsang og klapping, det noe vi liker godt.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Yep.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Nå drar du seg mot Ellaville Dager på Skansen. Ell, helt fylle dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
6: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tatter.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
7: Vilket jævla liv, va?

0: Dette er Soleradion Pluss. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: 15. april så var det en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. En forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet, og havarikommisjonen har nå startet undersøkelser. Det var under øvelse at vedkommende fikk dog på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og i det brillene ble løftet så ble den forsvarsansatte truffet i venstre øye av et skudd med øvingsammunisjon, skriver NRK. I kveld skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen til fotball-VM. Det skjer hjemme på Grue, der han selv startet sin fotballkarriere. I går måtte Solbakken til sykehus for sjekk, etter at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, forteller VG. Den begynte å rumle, og det har den ikke gjort siden 2009, sier Solbakken til avisa. Solbakken forholder seg rolig etter gårsdagens hendelse, siden han akkurat har vært i København og testet at pacemakeren i orden. Nye befolkningstall denne uka viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
3: En person ble reddet opp av politibåten etter at vannskuteren hans tok inn vann ved Gjesnesstranda på Mjøsa i går kveld. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for sjekk. Årsak til uhellet ikke kjent, heter det fra politiet i innlandet.
0: Soleradion. Soleradion Pluss.

0: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
1: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Der så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sammen.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
8: Bil. Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten...
11: Og jaså, her lukter det...
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Dette er Solradioen Plus. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag to år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av fem personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For fire av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade. Når vi ser at vi blir flere i arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
0: Soleradion. Soleradion Pluss.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 69,90?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Mats!
5: Ja.
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: yep.
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Altså du,
8: ja.
7: Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også.
9: Biltema.
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, da har jeg den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
5: overs. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Dette er Solradioen Pluss. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania, hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid i Innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
0: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Pluss.

0: Jojo, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige... I møte med livet.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
7: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Ja, da rykk den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Få in till 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tillpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Dette er Solradioen Pluss. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania, hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge, så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
0: Soleradion. Soleradion Pluss.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
5: Mer til overs.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: torsdag. Eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
4: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrenes Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrenes Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for...

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen Plus. Klokka 14, og her siste nytt.
2: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
4: Solør kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett opphold og til dels pent vær i kveld, og i morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Pluss.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x6

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
8: Soler kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett opphold til dels pent vær I kveld, og I morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradion Plus. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar i februar i fjor ferdig. Den siste rettsdagen i dag i Hedmarken Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt i saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom i saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som i 50-åra nå dømt til 40 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 i promille i Nord-Odal i fjor. I dommen kommer det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn i et byggefelt før han ble stoppet, og dette 4. gang mannen har blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førerkort i 5 år, skriver NRK. I om lag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania, hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent i politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert i prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA i dag. Politimester i Innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på pause, skriver avisa. Solør kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett oppholdt til dels pent vær i kveld, og i morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solør Radioen Plus.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Soler kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett opphold til dels pent vær I kveld, og I morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
8: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
9: Solør Radioen pluss.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solradioen Plus. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar i februar i fjor ferdig. Den siste rettsdagen i dag i Hedmarken Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt i saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom i saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som i 50-åra nå dømt til 40 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 i promille i Nord-Odal i fjor. I dommen kommer det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn i et byggefelt før han ble stoppet, og dette 4. gang mannen har blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førerkort i 5 år, skriver NRK. I om lag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og 1 person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettssak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent i politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert i prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA i dag. Politimester i Innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på pause, skriver avisa. Solør kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett opphold og til dels pent vær i kveld, og i morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Solør Radioen Pluss.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: kan få meg å inn her.
1: Tis dere gutter, tis dere.
0: Au!
2: Soløradion pluss.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Soler kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett oppholdt lels pent vær I kveld, og I morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye kav-lokale lokalavis. Plus.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
11: Bil. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Dette Solørradion Plus. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonale I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I februar I fjor ferdig. Den siste rettsdagen I dag I Hedmark og Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt I saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom I saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som I 50-åra nå dømt til 40 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 I promille I Norodal I fjor. I dommen kommer det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn I et byggefelt før han ble stoppet, og dette fjerde gang mannen blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førekort I 5 år, skriver NRK. I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettssak I Hedmark og Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent I politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert I prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA I dag. Politimester I innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på. Pause, skriver avisa. Solør kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett opphold og til dels pent vær I kveld, og I morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten...
4: Og jaså, her lukter det...
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Torsdag 21. mai det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
2: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
8: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881
11: Solør kan fortsatt få noen regnbyger de nærmeste timene, men det skal etter hvert bli stort sett opphold til dels pent vær i kveld, og i morgen fredag så blir det en fin dag, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, og også stigende temperaturer igjen, opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
12: Solør Radioen Plus.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Mats!
2: Ja?
1: Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Ok.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Dette er Soleradion Plus. Klokka er 18, og her er siste nytt.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Soleradion Plus.

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem da?
1: Vi skal ikke bare...
2: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre? Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 46.353 kroner. Totalt 196.535 kroner.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Jag vaknade upp I sjukhusets säng Trodde jag sjöng på min sista refräng Ont överallt och ett huvud som värkte Och jag mindes ju

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Hei, det er Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
4: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
8: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
7: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

natta på vei mot ukjente sted. Kursen satt. Signalet fra tårnet har kommet.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemål. Joker, den gode naboen.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

älskling, förklara varför du vill.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
1: Hei det.
0: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgiro Bygge. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ja, da har den, ja.
10: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!